0: បានប្រសាទកសាពីយោអ៊ីលមូអតិកាភ្លោកនេះតំភ្លោកទៅទៅយកមកអាចយកយកកាន់តនតាន់ប្រសិទ្ធមេឡានីណាវ៉ាក៏ដល់ដល់កាន់ប្រញយ
1: ចារំប៉ាដេអំពុនពលិមងាទីទាំងប៉ាដេចារំប៉ាម៉ានមកគីកេណាងឡានទុនមកលីជបស់មូដាល់វ៉ាស្បដរិនម៉ាគីទីទាំងម៉ងជិនមកកាត់ប្ររិងដកាន់កាន់តាជបាក់បាតាំស៊ីណារវ៉ាគីរ៉ាសាដែលលំម៉ាប្លេជីងOh, Niki murid itu sampai keluar, Pak Man. Tidak
0: apa-apa. Iya, jangan sholat, begitu dong.
1: Iya, aku nggak langit.
2: Iya, ngesik semua.
1: Om, santi, santi.
2: Oh, dah, Weni, sik semua. Iya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Eh, kartalo kapal, Tako. Ketut. Bangun
3: Siang kan kapal Mama siang

0: ពីនេះក៏ចុត
1: 5ចុតមកកញ្ញាយើងមកទៅ5ចុត
0: ណាយកនិយាយនោះបើបណ្ណោះងបយោមិនដានទៅទៅឆ្ងាយដងទៅលេចកណេះបណ្ណេះបណ្ណោះបកបណ្ណេះបណ្ណោះ
2: អូយ៉ាងណាបចុត
0: ចុតណាមិនបចុតបញ្ញាមកគូបណ្ណោះផ្សេងបបលេះអនុមកទេគេទៅបចុតណា